wiase a wotin kwa mu no wonya sika bua nimpa ma nipa bi ni fa bi ye awurade adwuma fi sɛ bible ne sɛ enna nwene ɔkyena ho na ɔkyena bɛdwene no ho